Slušali ste radio dramu Nevidljiva briga Divne Stojanov. Uloge tumačile: Gordana Đurđević-Dimić, Aleksandra Pleskonjić, Marija Medenica, Marija Radovanov, Višnja Obradović, kompozitor Ivan Ostojić, dizajn zvuka Aleksandar Marković i Milorad Ćitović, rediteljka Ana Ilić. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, januar 2025. godine.

Pratite emisiju Za naš spomenar na talasima Radio Novog Sada. Pesme Lulo moje srebro mokovana i Ja prođuh s nuždan kraj dola zasigurno su vam dobro poznate, ali je manje poznato da je njihove stihove napisao Nikanor Grujić, koji je živeo od 1810. do 1887. godine. U književnosti se pojavio 1836. godine, a njegova stvaralaštvo obuhvata patriotsku i sentimentalnu poeziju, koja se još pre Branka Radičevića izdvajala čistotom jezika i izrazitim narodnim duhom. Tokom 50. godina 19. veka objavljivao je pesme pod različitim pseudonimima, često sa alegoričnim i društveno angažovanim motivima. Kasnije kao episkop napušta pesnički rad i posvećuje se religioznoj i poučnoj književnosti. U nastavku slušamo dve njegove pesme, Lulo moje srebro mokovana u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca i Ja prođuh s nuždan kraj dola, poznatu i kao Milkina kuća na kraju u izvođenju ansambla Stari Beograd.

I dalje ste na talasima Radio Novog Sada u emisiji Za naš spomenar. U nastavku podsjećamo na vokalnog solistu i interpretatora crnogorske narodne muzike Božidara Ivaniševića. Rođen 1920. godine na Cetinju, školovanje je nastavio u Vojvodini gde je gimnaziju završio u Subotici. Još u mladosti pokazivao je izuzetan sportski talent, bio je prvak Vojvodine u trci na 100 metara i zapažen u skoku uvis. Pored sporta negovao je i muzički dar koji je nasledio od majke, od koje je naučio brojne crnogorske pesme. Početkom 50. godina započinje diskografsku karijeru, a već 1951. godine snima prve gramofonske ploče. Tokom godina učestvovao je na gotovo svim značajnim festivalima narodne muzike u tadašnjoj Jugoslaviji, a nastupao je i širom sveta. Iz bogatog repertoara Božidara Ivaniševića za večeras izdvojimo pesmu Kad prošetam Crnom Gorom. Uživajte!

Pravoslavne crkve za 2026. godinu od rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. U četvrtak, dan posvećen svetim apostolima i svetom Nikoli, 7. maja po novom, a 24. aprila po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetog Savu Erdeljskog, svetog sveštenomučenika Branka i svetog Savu Stratilata.

0: Mitropolit Sava rođen je oko 1620. godine u uglednoj porodici Brankovića, koja se u Banat i Pomorišje doselila iz Hercegovine. Ova ugledna srpska familija dala je nekoliko značajnih arhijereja, Savu I, Matiju i Longina.
1: Još od rane mladosti, Simeon, kako mu je bilo svetovno ime, odlikovao se velikom molitvenošću i milosrđem. U domu svoje bogate, ali i pobožne porodice, stekao je sve spasonosne vrline koje su ga krasile do kraja njegovog zemnog života. Posebno je odgajan u srpskom patriotskom duhu i snažnoj želji za oslobođenje od turskog ropstva.
0: Posle završenog bogoslovskog školovanja, biva postavljen za protopopa u Jenopolju. Posle monašenja, na kom dobija ime Sava, na Krstovdan 1656. godine gospodnje, izabran je za arhijepiskopa Jenopoljskog.
1: Sava II. Je odmah po izboru uspostavio tesne veze sa Pećkom patrijaršijom. Kao ranije patrijarsi Pajsije i Gavrilo, i Sava je vodio borbu za poboljšanje položaja pravoslavnih u Erdelju i jačao u narodu svest o čistoti pravoslavlja, kako ne bi pali u iskušenje da napuste svoju crkvu.
0: Vladika Sava, zajedno sa rođenim bratom grofom Đorđem Brankovićem, uspeva da u leto 1668. godine dođe do ruskog cara Aleksija i izdejstvuje presudnu zaštitu za pravoslavne hrišćane u Erdelju. Grof Đorđe i mitropolit Sava su od ruskog cara zatražili zaštitu za Srbe koji pate pod turskim ropstvom, pa čak ponudili i vojni savez i pomoć u borbi protiv Turaka.
1: Mitropolit Sava dopao je 1680. godine ropstva, jer se najenergičnije suprotstavio jeresi i borio za očuvanje pravoslavne vere. Posle izlaska iz zatvora povlači se u manastirsko tihovanje i predaje se neprestanoj molitvi.
0: Sveti mitropolit Sava II. Branković upokojio se u Gospodu Hristu i preselio u Carstvo nebesko 1681. godine od rođenja Spasiteljevog.
1: Najdostojniji pravoslavni arhijereju i branitelju crkve Hristove, zaštiti sve pravoverne koji ti uvek pevaju. Raduj se, Savo, divni gospodnji ispovedniče.
2: Rimokatoličke crkve.
3: Sedmog maja katolička crkva slavi svetog Dujama, solinskog biskupa i mučenika.
1: Dujam je bio biskup. Ovaj mučenik je živio u Dioklecijanovo doba. Dioklecijanovo progonstvo je počelo 303. a protiv svećenika 304. te se i smrt Dujma ima postaviti u tu godinu. Opat Martin, koga je posle razorenja Salone poslao u Dalmaciju papa Ivan IV, prenio je godine 614. dio kostiju Svetog Dujma u Rim. Drugi dio kostiju Svetog Dujma prenio je u Split prvi splitski nadbiskup i apostol Hrvata Ivan Ravenjanin. Dujam je kao biskup poginuo za crkvu i vjeru, ostavivši kasnijim pokoljenjima primjer vjernosti.

Bili su se u finale Ligi šampiona nakon što su u Minhenu igrali nerešeno 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom delu na domaćem terenu slavili sa 5-4. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Sportski put Vladimira Cvetkovića, rođenog 24. maja 1941. godine u Loznici, bio je jedinstven i obeležen uspesima u dva najpopularnija i najzastupljenija sporta. Za svoje dostignuća ovenčan je brojnim priznanjima, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, Majska nagrada Republike Srbije, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, s najvišom temperaturom oko 25 stepeni. Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuje uglavnom ujutro i pre podne. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao

2003. godine. Američki hirurg tužio pevača 50 Centa zbog neizmirenog računa za pružene medicinske usluge. Doktor navodi da je reper u njegovoj ordinaciji potražio pomoć zbog više prostrelnih rana nanesenih vatrenim oružjem. Uspešno je operisan, ali nije izmirio račun od 20.000 dolara uprkos brojnim opomenama.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Deset časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati potpisivanju. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Predsjednik Srbije u autorskom tekstu za Kurir izneo plan za Srbiju 5 tačaka, među kojima su smanjenje broja članova vlade, pratećeg aparata, izmena kompletnog obrazovnog sistema sa obuhvatan pristup rešavanju energetskih pitanja, uključujući i korišćenje nuklearne energije. Podsjećajući na rezultate prethodnog ciklusa, uključujući smanjenje nezaposlenosti i rast BDP-a, naveo je da su u ekonomskoj politici potrebne brojne adaptacije i promene kako bismo zadržali stopu rasta i nisku stopu javnog duga. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom o jačanju veza Beograda i Taškenta i približavanju dve države i dva naroda. Đurić je preneo jasno opredeljenje Srbije za nastavak i proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa. Šef srpske diplomatije naveo je da je Uzbekistan kao brzo rastuća ekonomija značajan partner Srbije u tom delu sveta. Đurić je zahvalio na podršci Uzbekistana očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Preneo je i poziv predsjednika Vučića predsjedniku Mirzijojevu da poseti Beograd. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi, a među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, prema tvrdnjama alijanse također greškom, pogođena je i kineska ambasada u Beogradu, u kojoj je stradalo troje kineskih novinara. Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar Raška, kada su poginule 4 osobe, u Novom Pazaru je dan žalosti. Policija je nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do suda

0: O jeziku je reč.
1: Jezičke priče priprema Jasna Kurtaš Plavljanin.
0: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10.45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurtaš Plavljanin.
2: Rečnik novih reči u srpskom jeziku autora Đorđe Otaševića, Marina Nikolić i Vesna Đorđević, lingvista sa Instituta za srpski jezik Akademije nauka, predstavlja naučno zasnovan popis neologizama koji su ušli u upotrebu u srpskom jeziku od 2000. godine do danas. Nove reči i značenja beleže lekseme koji nisu evidentirane u postojećim rečnicima savremenog jezika, niti u starijim rečnicima stranih reči. Imamo tu i terminologiju iz različitih oblasti, a obuhvaćene su reči iz IT sektora, medicine, ekonomije, sporta, svakodnevnog govora. Najzastupljeniji korpus je jezik medija, jer upravo on oslikava i kreativnost jezičkih sredstava, ali i njihov potencijal da budu oruđe moći i manipulacije, kaže jedna od autorki projekta Javni diskurs u Srbiji koji je iznedrio ovaj rečnik, dr. Jovana Jovanović.
3: Cilj projekta bio je da se opišu karakteristike savremenog javnog diskursa, dakle medijskog jezika, političkog diskursa, diskursa društvenih mreža i to sa različitih aspekata na svim jezičkim nivoima, dakle da opišemo leksiku, sintaksičke konstrukcije, neke komunikativne strategije koje se koriste u javnom govoru. Članovi projektnog tima, srpski lingvisti, učesnici ovog projekta, u velikom broju studija u vidu, da kažemo, različitih naučnih radova, zbornika, monografija, su predstavili neke od odlika javnog diskursa, inovativnosti, kreativnosti jezičkih sredstava.

0: Sport.
1: Evo, nakon konsultacija sa Danom Fracilom, fudbal, košarka, tenis, to će biti redosled naših tema danas. Dane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Reci mi, molim te, dakle, znamo ko su finalisti u Ligi šampiona.
2: Da, to su Arsenal koji je prvi uspeo to da obezbedi nakon polufinalnog dvomeča protiv Atletico iz Madrida, odnosno PSG, Paris Saint-Germain, već ovo je treće finale, aktualni šampion koji je uspeo

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvanaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Sa kineskom kompanijom Shandong danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Vrednost projekta je 1.300.000.000 evra, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji prisustvuje potpisivanju. Istakao je da će ispunjenjem tog ugovora Beograd i njegovi južni delovi biti povezani sa severnim delom Šumadije. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritoriju opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je s predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom o jačanju veza Beograda i Taškenta i približavanju dve države i dva naroda. Šef srpske diplomatije naveo je da je Uzbekistan kao brzo rastuća ekonomija značajan partner Srbije u tom delu sveta, kao i da postoji namera da se saradnja razvija i jača povezanost privreda. Đurić je zahvalio na podršci Uzbekistana očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Preneo je poziv predsjednika Vučića predsjedniku Mirzijojevu da poseti Beograd. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da Priština pored nove izbore za Skupštinu privremenih institucija pojačava antisrpsku politiku, da postoje tajne optužnice protiv Srba, tajna suđenja, suđenje u odsustvu i da je sve to već viđeno. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazani su za 7. jun, pošto Priština ni posle prethodnih, takođe vanrednih, nije uspjela da formira vladu. Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić je izjavila da to pokazuje nesposobnost Prištine da nešto uradi sama i da je umeđuvremeno zbog lošeg životnog standarda oko 400.000 Albanaca napustilo Kosovo i Metohiju. Pre 27 godina u NATO agresiji na civilne ciljeve u Nišu bačene su kasetne bombe od kojih je poginulo 16 ljudi, među njima i 26-godišnja žena u 7. mesecu trudnoće. NATO je kasnije saopštio da je cilj bio Niški aerodrom i da je promašio metu. Istog dana, prema tvrdnjama alijanse, takođe greškom pogođena je i kineska ambasada u Beogradu, u kojoj je stradalo troje kineskih novinara. Polaganjem venaca i belih ruža na spomen ploču poginulim kineskim državljanima u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine obeležena je 27. godišnjica bombardovanja ambasade Kine u Beogradu. Vence su u čast stradalih na spomen ploču ispred Kineskog kulturnog centra, izgrađenog na mestu uništene ambasade na Novom Beogradu, položili ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski i ambasador Kine u Srbiji Li Ming. U Novom Pazaru je dan žalosti nakon što je četvoro sugrađana poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila preksinoć na putu Novi Pazar Raška. Policija je nakon uviđaja potvrdila informaciju da je do sudara dva putnička vozila došla zbog preticanja i neprilagođene brzine, kao i da je jednim od njih upravljala osoba sa probnom vozačkom dozvolom. Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte na postizanju mirovnog sporazuma koji bi omogućio otvaranje Ormuzskog moruza i ublažavanje sankcija Iranu. Očekuje se da će Teheran danas predati posrednicima svoj odgovor o američkom predlogu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi potencijalno okončanje sukoba i izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države. Uprkos smanjenju tenzija, poremeći i usnabdevanju i visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju, dok je oko 23.000 pomoraca i dalje blokirano u Persijskom zalivu. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, potvrdio je jutros gradonačelnik Sergej Sobjanin. Od sinoć je iznad teritorije Rusije neutralisano oko 350 ukrajinskih bespilotnih letelica. U ruskim udarima na Ukrajinu je od sinoć lansirano više od 100 dronova, od kojih je većina oborena. Letonija i Rumunija prijavile su ruske dronove u svom vazdušnom prostoru. Jedan od dronova pao je na skladište nafte oko 40 km od rusko-letonske granice. Povodom izjava Volodimira Zelenskog da je Ukrajina u susretu obeležavanju dana pobjede nad fašizmom proglasila prekid vatre, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je rekla da on uopšte nije izdao bilo kako naređenje o prekidu vatre, ocenivši njegove izjave kao krvavi PR. Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici. Holandsko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo za vreme putovanja, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane. Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom. Putevi Srbije upozoravaju građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili drugom saobraćajnom prekršaju. Ne otvarajte link i ne unosite podatke za vaše platne kartice, jer je reč o zloupotrebi, saopšteno je iz Puteva Srbije. U Vojvodini danas promenljivo oblačno i malo svežije, uz mogućnost kratkotrajne

mestimične kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Prema merenju od 12 časova temperatura u Somboru i Zrenjaninu je 17 stepeni, u Kikindi je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Subotici i Sremskoj Mitrovici 20 stepeni, a najtoplije Banatski Karlovac sa 21 stepenom. Bile su ovo podnevne vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.

Kanadski post-punk trio Kola takođe su aktivni i ove sedmice i oni u najavi svog novog studijskog materijala imaju novi singl. Suprotno od onog što su Ice Age uradili, Kola su svoje dinamičnije, energičnije singlove objavili na početku promocije novog studijskog materijala, odnosno ploče pod nazivom Cost of Living Adjustment. Album izlazi sa sutrašnjim datumom i čini se da pravi opet jedan zaista zanimljiv muzički kaleidoskop od onog standardnog post-punka preko nasleđa novog talasa i svega onoga što je bilo bitno na severnoameričkoj sceni s prelaska 70-ih na 80-te prošlog veka. Hevala Country Kola u nastavku Pop Expressa Radio Novog Sada.

Band Sleepers i njihov single Want For Everyone, jedan od onih koji je najavio novi projekat Madeline Beebe, dugogodišnja bubnjarka sastava La Payne i Yucky Dusters, je osnovala svoj band i već sa debitantskim izdanjem So You Like Sleepers iz 2025. godine odmah dominirala na severnoameričkoj nezavisnoj sceni, a za 2026. godinu stiže nam Sleepers 08, novi studijski album na kom se nalazi i single Wasted Tonight, poslednji u nizu tri singla pred objavljivanje drugog studijskog materijala, čini se sabiranje onih svih uticaja nezavisne pop scene koja polako prelazi ka formatu power pop, što je prilično hvaljeno u Severnoj Americi i čini se još jedan od onih bendova koji pokušava da revitalizuje severnoameričku power pop scenu. Sleepers i pomenuti single Wasted Tonight u nastavku emisije.

Magic Castles, još jedan od muzičkih bendova za koje možemo da zahvalimo Antoniju Newcombu i sastav The Brian Johnstone Massacre. Upravo je Antoni Newcomb prepoznao kvalitete članova ovog sastava i nekako im pomogao na početcima njihove karijere, a pred nama je album Realized, album koji spaja razne uticaje zvuka 60-ih Severne Amerike, od onog kasnog folk roka, naravno psihodelije možda u najvećem obimu, ali i primetni uticaj i aktuelnog shoegaze, dali su jedan zanimljiv miks koji se malo čak i pomera od onog lo-fi pristupa, odnosno jednog sirovog zvuka koji je bio i sinonim za ono što su Magic Castles radili u svojoj dosadašnjoj karijeri. Jason Edmonds, glavni čovek ovog sastava, sigurno je pružio svoj najbolji rad, takva su mišljenja kritike sa obe strane Atlantika, i Magic Castles u nastavku Pop Expressa Radio Novog Sada.

Kurt Wagner i njegovi Lamb Chop takođe su ove sedmice objavili novi singl. Sa jučerašnjim danom stigao je i Weekend sa kojim su najavili novi studijski materijal. Pesma Donekli predstavlja jedan blagi stilski zaokret u odnosu na nekolicinu prethodnih izdanja i Kurt Wagner se opet ovde vraća onim starim poznatim kategorijama ambientalne folkotronike i tu čini se da nema apsolutno nikakvu konkurenciju, a sve ovo jeste početak najave, odnosno promocije novog studijskog materijala Slow Motion in Fast Food, koji će biti objavljen 14. avgusta ove godine za izdavačku kuću Merge Records. Za sam koncept albuma Wagner izjavio da je album inspirisan svakodnevnim apsurdima života u digitalnoj eri, ne novina u idejama mnogih muzičara u Severnoj Americi, ali čini se kada se priča o Kurtu Wagneru, onda nas sigurno očekuje jedno prilično zanimljivo muzičko i lirsko delo. Nastavak uz još jedan sjajan severnoamerički projekat koji se vraća na scenu nakon nekoliko godina pauze, a u potpisu Kevina Barnesa, znači pričamo o sastavu Off Montreal, koji je sa jučerašnjim danom objavio single Already Dreaming, kojim najavljuje svoj 19. studijski materijal. Pesma predstavlja povratak benda onom klasičnom psihodeličnom pop zvuku, naravno sa primesama glam rocka i baroknog popa, nešto što je bio skoro i trademark za Kevina Barnesa na ranijim izdanjima, a za razliku od prethodnih albuma koji su više naginjali elektronici, Already Dreaming je prilično bogata kako u aranžmanskom, tako i u produkcijskom delu i čini se da će album Aured Gloom itekako biti prava poslastica za one stare fanove, odnosno one fanove koje su prepoznali upravo taj jedan specifičan spoj psihodelije i baroknog popa na onim ranijim radovima sastava Off Montreal. Sve to 26. juna, Kevina Barnesa, odnosno Off Montreal, slušamo u nastavku pilot singlu novog rada Already Dreaming.

Kevin Barnes, odnosno grupa Off Montreal i njihov novi single Already Dreaming u najavi novog studijskog materijala Aured Gloom koji ćemo slušati od 26. juna. A za kraj današnjeg Pop Expressa ostavljamo vas uz velikog Kurta Vajla koji takođe korak bliži novom studijskog materijalu The Past is a Prop, album koji će biti objavljen 11. septembra. Stigli smo i do drugog singla koji nosi naziv Zoom 97, a kuriozitet ovog singla je da se pored pratećeg benda Kurta Vajla u ovoj pesmi pojavlja i veliki Jay Meskis iz sastava Dinosaur JR koji je odsvirao na ovoj pesmi završni gitarski solo. S nestrpljenjem čekamo povrata Kurta Vajla, još jednom se dokazao kao vanserijski autor, a pesme Zoom 97 i Chance to Bleed slušamo za kraj današnjeg Pop Ekspresa na talasima Radio Novog Sada do 15 časova.

0: Veliko priznanje Karate Federacije Srbije još jednom je potvrđeno od strane Svetske Karate Federacije izborom predsjednika Karate Saveza Vojvodine Strahinje Tepavčevića za člana Planetarne komisije za razvoj karatea sporta u školama. O svemu ovome opširnije kolega Ljubenko Zvistić.
1: Nakon potpisivanja sporazuma između Svetske karate federacije i Internacionalne federacije za školski sport u oblasti karate u Beogradu, predsjednik Svetske federacije gospodin Antonio Espinas ukazuje puno poverenja ovoj komisiji da započne realizaciju jednog od najvažnijih razvojnih projekata u oblasti školskog sporta. Komisiju čine istaknuti stručnjaci iz Evrope, Davor Cipek iz Hrvatske, generalni sekretar Evropske karate federacije profesor dr. Strahinja Tepavčević i profesor Vladi Vardijeo iz Italije. Izabrana komisija će sprovesti sve ključne aktivnosti u cilju implementacije karate u školske sisteme širom sveta. Inače, naše mlađe selekcije očekuje niz međunarodnih takmičenja, najavljuje za Radio Novi Sad Strahinja Tepavčević.
2: Naš dugoročni plan, to smo već ranije istakli, jeste da u toj selekciji mladih nakon određenog perioda nekih desetak godina mi zaista imamo jednu stabilnu reprezentaciju koja će ostvarivati vrhunske sportske rezultate na međunarodnoj sceni. Posle ovog također međunarodnog turnira koji se održava 16. i 17. maja ovde u Novom Sadu za mlađe uzrasne kategorije Dunav Cup, nakon toga slede ozbiljne pripreme i za mlađe uzrasne kategorije, a i za ove seniore, jer već u početkom juna meseca je Balkansko prvenstvo za ove mlađe uzrasne kategorije, znači u Turskoj. Tako da je ovo zaista jedna godina u kojoj će se mnogo raditi i ono što je važno, celo leto će biti iskorišćeno zato jer već svetsko prvenstvo za ove kadete, juniore i mlađe seniore je u Poljskoj, znači negde početkom novembra meseca, a istovremeno i balkansko prvenstvo čiji ćemo najverovatnije biti mi domaćini.
1: Podsjećamo, trofej Srbije, Dunav Kup za poletarce, pionire i nade u Novom Sadu bit će održan 17. maja. Seniorski evropski šampionat u karateu zakazan je od 20. do 24. maja u Frankfurtu.

0: sa diskursa društvenih mreža i to sa različitih aspekata na svim jezičkim nivoima, dakle da opišemo leksiku, sintaksičke konstrukcije, neke komunikativne strategije koje se koriste u javnom govoru. Članovi projektnog tima, srpski lingvisti, učesnici ovog projekta, u velikom broju studija u vidu, da kažemo, različitih naučnih radova, zbornika, monografija, su predstavili neke od odlika javnog diskursa, inovativnosti, kreativnosti jezičkih sredstava koje koristimo, ali i njihov potencijal da budu upotrebljeni kao moćno oružje i sredstvo u politici, diplomatiji, javnim debatama kao oruđe moći, manipulisanja, kreiranja javnog mnjenja, ubeđivanja, pregovaranja i tako dalje.
1: Lingvisti su, prateći pomodne trendove u jeziku, koristili ogroman korpus od čak pola miliona tekstova i to su istraživali u naučne svrhe, kaže profesor dr. Vesna Đorđević.
2: Web korpus je nastao prikupljanjem tekstova sa interneta, sa web stranica. Dakle, web stranice RS domena čine izvore za naš korpus. Tu su prvenstveno zastupljeni medijski tekstovi. Na slajdu vidite da preko 60% našeg korpusa čine upravo medijski tekstovi poput novinskih članaka, komentara i slično. Otud naš korpus predstavlja referentan izvor za proučavanje upravo javnog diskursa.
1: Uz rečnik novih reči u srpskom jeziku istih autora nastao je i rečnik deantroponimnih neologizama autora profesora Đorđa Otaševića i predstavlja specijalizovano leksikografsko izdanje koje beleži i analizira nove reči u srpskom jeziku koje su nastale od ličnih imena i prezimena, odnosno antroponima. Prikazuje se aktuelni politički i društveni rečnik, a fokusira se na neologizmima nastalim na imenima od savremenih javnih ličnosti, pre svega političara. Naprimer, reči izvedene od prezimena Vučić, Đilas, Trump, Putin. Analizu tvorbenih modela također donosi ovaj rečnik i pokazuje kako se sufiksacijom od imena grade nove imenice, pridevi i glagoli koji označavaju ideologije, procese, pristalice određenih ličnosti i drugo, na primer trumpizam, orbanizacija. Zatim donosi ključne reči epohe i beleži termine koje oslikavaju duh vremena i trenutne društvene potrese, služeći kao svedočanstvo o tome kako jezik reaguje na promene u društvu. U ovom rečniku deantroponimnih neologizama imamo i leksikografsku obradu efemernih reči. Mnogi od ovih neologizama su prigodne reči koje se često pojavljuju u medijima i na portalima, a ovaj rečnik ih sistematizuje i definiše pre nego što eventualno nestanu iz upotrebe ili postanu deo standardnog jezika. Izdavač ovog dela je Filološko društvo reči koje se bavi proučavanjem savremenog srpskog jezika i novih reči. Ključne karakteristike su lično ime i prezime poznate osobe, označavaju specifičan politički pravac i one tako postaju ključne reči epohe. Trumpizam, putinizacija, orbanizacija i ostale. Koliko često ih čujete u medijima, priznajte da je to vrlo često.
3: Negujmo srpski jezik.